så blir det en ny klarinett då. En fransk. Levi Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box specialen hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare under Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde göra. Och nu är vi i Norge! Va? Och har 13 klarinetter bakom

Ja, veldig forutseende, altså kniplige bokverk i fraflytningsvisa si. Dagens 50-åring som altså laget av Rune Johansen. Men nå, folkens, skal vi snart på festival.

Ja, veldig forutseende, altså knipplige bokverk i fraflytningsvisa si. Dagens 50-åring som altså laget av Rune Johansen. Men nå, folkens, skal vi snart på festival.

High and Dry, B-siden på singelen Congratulations med Cliff Richard. Og da skal vi til det svenske bidraget i Melodi Grand Prix 1969. Det börjar verka kärlek banne mig, sunget av Claes-Göran Hederström. Vi snur singelen og spiller B-siden, en vakker ballade som heter Natten er så lång. Og nok en gang så må jeg beklage kvaliteten, men her i Ren 60 spiller vi ekte vinyl, sånn at det klart.

vi unga hade skruvskjøyter och Per och Kari sko och 15 harndi var far till fram.

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser om visslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes.